Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: I Baltimore, der er det en som er veldig flink å spare penger, og nå har han funnet ut hvordan han kan te seg for å få gratis mat.
1: Ja, han Andrew Palmer, han har nå spist gratis, mer eller mindre, i 5 år.
0: I 5 år, ja?
1: Ja.
0: Ok.
1: Og det måtte jo, alle gode ting må jo ta slutt. Og det skjedde i dette tilfellet også. Han nå dømt til fengsel faktisk for dette.
0: Ja vel, går han til å stjele mat eller?
1: Neida, han går inn på en fin restaurant, bestiller seg god mat, god drikke, hiver inn på alt det flotte greier, helt til de kommer med regningen. Nei, da får han plutselig et illebefinnende, du.
0: Og henter han med ambulanse?
1: Da blir han hentet med ambulanse, så kommer han på sykehuset.
0: Og dette gjør han der neste dag?
1: Ja, han har gjort det flere ganger i uka.
0: Okay.
1: Så når han ankommer sykehuset så, nei, nei, nei, jeg har kommet meg, det ikke så gale. Og så betaler han ambulansen, som ikke er fullt så mye som maten egentlig. For du må jo betale for det i USA.
0: Ja, ok, men ikke i Norge. Så i Norge kunne du faktisk
1: fått det helt gratis. Helt gratis, eller spørs om ikke legen hadde forlangt og tok en sjekk på deg, og kanskje hadde blitt litt mistenkt som når du var der for, vet ikke, 7. gang på 2 måneder.
0: Men jeg synes du, altså i USA, hvis du er i en stor by, så vil det jo være forskjellige sykehusavhengig av hvor du er. Og da,
1: det er derfor han har sluppet under med dette over så lange tid.
0: Så du bare finner du et nytt distrikt for hver dag.
1: Så, går det... så han har åter for flere tusen, og så har han betalt en sånn liten ambulansetur, og så har han rusla ut, mett og fornøyd.

0: Sjøgård, ja. Hvor var det rett du da?
1: Da har vi fått med oss Bjørn Bergen, selvaste, live fra jungelen i Uganda. Det er jo helt fantastisk. Nå slår du deg gjennom en sukkerplantasje her, sukkerplanter. Har du fått smak litt på søtsakene?
2: Ja, jeg prøver jo, altså det går vel litt frivillig, ufrivillig, akkurat den biten nå. Jeg tenkte det var høyt der jeg var nettopp, men det kommer igjen noe høyere, for å si det så. Så bær med meg her. Jeg prøver å gå der så jeg ser de andre har gått, forhåpentligvis.
1: Ja, og det dere holder på med for øyeblikket, det er oppmåling av den nye eiendommen din i Uganda.
2: Ja, det stemmer, det stemmer. Ja, vi gjør det. Så her har jeg med meg, ja, det er ikke mindre 10, men 15 stykker som er med og for å se at alt blir rett for seg. Altså, jeg har en oppmålingsmann.
1: Og nå har du gått rundt hele tomta.
2: Ja, det har jeg. Så den kjenner jeg, jeg renner svetten på å si det så. Men,
1: vi er midt på sommeren, det. Men det er jo sommer hele året i Uganda, så dette må du bli vant med nå.
2: Ingen problem. Jeg skal ikke klage. I det hele tatt, jeg skal heller svette enn fryse.
1: Jeg forstod det sånn at det var 30 grader i dag morges nede hos deg?
2: Ja, vi er vel akkurat rett og slett 30 graders terskelen her nå. Så her ser du surveyoren, han står og måler med, det gjør en GPS da. Ja.
1: Men altså, så det andre, det er ikke så annerledes i Uganda enn i Norge, det er en som jobber og 15 som ser på.
2: Dette er det som Karmøy kommune, der ser dere jo, det er en som jobber der, og resten de, ja.
1: Det er observatører.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, ja, men det er jo helt fantastisk. Men, ja, men dette er tydeligvis en big deal, så de tar seriøst når de møter opp med så mye folk fra kommunen.
2: Ja, altså her har vi både meglere, vi har eier, vi har oppmålingsmannen, og så har vi da en fra kommunen. Ja, så if you want to say something to me now, just it's okay. Ja, ja, ja. Det er muligheten for å kjøpe mer hvis jeg vil. Jeg kan kjøpe enda mer hvis jeg vil her. Vi har ikke behov for det akkurat nå.
1: Er det bungalowene som skal opp først da, og så legger dette ut på Airbnb?
2: Ja, ja. Det er det første. Jeg kommer mot å legge ut den kjøskabu i, så når vi ikke er her. Så jeg har egne folk som skal styre den biten der, som allerede driver med samme virksomhet. Det er jeg jo nettsider på midter da. Tore litt kjappe regler, så kjøpt domene. Så du som var så kjøpte domene, med en gang navnet kom, du har jo gjort det bra.
1: Så her er det god gang. Så nå blir dette her et hotelleventyr i Uganda.
2: Ja, dere er med på starten nå. Virkelig med på starten. Så det, ja. Det er jo der vi vil. Det er der vi satser. Så det er jo helt fantastisk.
1: Ja, det er jo det.
2: Virkelig.
1: Ja, ja, ja. Planen den ligger fast, som vi snakket om i siste uka. Om 5 år så skal hotellet stå klart.
2: Ja, cirka 5, nesten 6.
1: Men du vil jo sysselsette en hel del, du da, en halv landsby på hotellet.
2: Ja, det vil jeg. Uten tvil. Og så vil jeg handle så mye som jeg kan lokalt. Når vi gikk gjennom businessplan på det, så var vel snakk om en 14-5 faste ansatte, og så på event og sånn, så leger du inn folk. Det er mange ringvirkninger som har vært innom tidligere.
1: Ja da, men for å kunne gjøre det, så må man jo først tjene penger, så da er det viktig at det kommer folk til hotellet ditt.
2: Ja, det merkelige her er jo det at du allerede kan bookinger inn på meldinger.
1: Ja, det ser vi.
2: Så,
1: hoi, hoi.
2: Det sier jeg alltid. Hoi, hoi!

0: wäre präsentiert auf
1: Elsewohl Asphalt, dem professionelle Asphaltentrepreneur ist in Norland, ob er Helgalande oder Karmöin. Wir utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er det.
1: Radio Øgerland. Underholdningskanal.
2: These guys are cool.

0: som det har snudd igjen?
1: Ja, for det var jo nesten et valgkampløfte. Det var nesten det var det fra Arbeiderpartiet at alle skulle få rentekutt.
0: Ja, ja.
1: Det er jo vanvittigt å gi et sånt løfte der, spør du meg, men ja, ja. De tok en sjanse på det, og så...
0: Kom Trump.
1: Ja, ikke sant? Og ødela alt.
0: Ja, ja.
1: Så da gikk jo alt opp igjen der, så det... Men det har jo vært god lønnsoppgjør da. For de som i mål med deg.
0: Ja.
1: Det begynner vel å bli de fleste.
0: Ja,
1: så
0: det, ja,
1: så vi får se. Kanskje noen bruker tenketiden på å reise likevel.
0: Ja. Nå har det vært mye dårligt vær, og ja. Folk blir værsjuke, så de sier. Jeg tenker hopp på turer må jo være greia nå om dagen. Altså, ja. Hvis den har liksom, noen rimelige hopp på turer, og jeg tenker når skoleferiene begynner, og noe, så tenker jeg at det mange som sikkert tar seg noen hopp på turer og kjappe uker i Middelhavet og den slags.
1: Ja, jeg tror kanskje en holder seg mye innenfor Europa.
0: Ja.
1: Jeg tenker vel kanskje det. Det er veldig usikkert med... Flyreiser til Midtøsten, for eksempel.
0: Ja, nei, det blir uaktuelt nå.
1: Ja, jeg tror ikke jeg vil ta ferie.
0: Og i USA er det jo kaos med VM, og jeg vet ikke, Trump legger jo også en demper på en måte reiselysten den veien, så jeg vet ikke.
1: Ja, det er jo, vet du.
0: Ja.
1: De har jo hatt en 6%
0: Men du trenger jo ikke reise så veldig langt. Du kan reise til Sverige, holdt ikke på seg.
1: Ja, ja, ja.
0: De har jo et helt annet klima, holdt ikke på seg.
1: Ja, hva gjorde Mona koronatiden da? Vi reiste internt i Norge.
0: Ja, nå har de hatt sommer i Nord-Norge også, så gøy.
1: De har jo hatt vår og de.
0: Ja, det har de også.
1: Men jeg kroppte jo over våren her i...
0: Vi har bare gått rett ifra...
1: ja.
0: Ja, vi er vel fortsatt på sånn halvveis vinter.
1: ja.
0: Starten på våren. Vi har liksom ikke fått helt våren, nei. Nei, må jeg gjerne ikke det.
1: Nei,
0: så er det fortsatt stilongs forresten?
1: Nei, nå har jeg kastet stilongsen.
0: Ja.
1: Jeg er ikke redd for at jeg kommer nok til å komme frem igjen da.
0: Til Sankt Hans.
1: Sankt Hans. Det var jeg frem igjen, det er jeg helt sikker på.
0: Stilongs på Sankt Hans, sånn og noe.
1: Det kommer nok til å bli hot, det.
0: ja.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.